Sebastian og sommerfuglen for lidt siden her på P5, og lige her Anne Dorte Michelsen på Kalder mig tilbage. Nu skal vi nyde First Aid Kit. Her er det Fireworks.